наш дарявий любов в телатині топлі здеті. Ах, неуверена нежност, още в учитині светі.

0: Бургасські вечері,
1: котрі барські мрежі, срічні сплетені у тонке
0: бургаська могла.